0: تم کلاس تم کفاف ہی.
1: نہیں تو وہ ٹرانس ہوتی اٹھنی چمنے داپا نام دیا اچھی فن کلو فن تانا خوشن دی تو تم کی خوش ایسا یار چیز خوش ہے یہ کورونا یہ کورونا چن بولا مش یہ چمن چمیا فاتا نہ ہو
2: سے کسا لون فیا میارا پا ٹھاتھن تو نہ کسے فن رہی تانا نا فن نیسی سیلتی فیل تو کسا لو سے تام تھی ye sanetsa zelavra le piso a fianakaviana zany ataonao hoana moa zany tsy araba fianakaviana tamity sara voasona monjy fiany nekizy lo kosa tamity fa nyona fotsiny ratsy hoe tsy nanao piso kosa aloha tamity e
3: raha ny teo aminay indray aloha zany de ohatrany hoe tsy de nafinaritra zany ko zavatra tsy afaka mifandraiky tsy afaka ohatra zany hoe tsy afaka nafanaitananary zany tsy afaka natao ohatra hoe tsy de afaka nyfampikosokosona zany tsisy bizoko vady amanjanaka ao an-trano ihany ohatrany hoe vady amanjanaka ao an-trano ihany zany zao de ny ohatrany hoe tsy afaka misaraka anao ohatra hoe ny fianakavianako akaiky any zany naza tefa ohatra ny enenina vina toa de manda hoe mbola andry coronavirus zao a tsy afaka mifandray tanana tsy afaka mifandray tsy afaka mifa manao bezo zany e
4: fandolo miaraba miteny fotsiny ka ako efa miakina amin'le hoe faninao fahasalamana fitandrona fahasalamana
5: fampiaraba tsotra fotsa de mifandondona kely manao donna tanana zany ma ohatra atsika sianao zao zay fotsiny de izy ka araka le zava-misy moa zany de tsy afaka mifanoroka fa zista hoe mba mifandona tanana fotsiny de zay
0: saotra tomboko lahy saotra tomboko vavy.

0: الناس تم كفاف فيه.
1: لي سيتوياسيون نايفاوكا زان نا اتسيكا فاوكا زان تي تينا ما فابو ساتي لا ساوتران وي ريسكا بوليتيك زان لي تينا زابارا تينا ناتونغافانا تام لي زاباتا اومالين تي تينا نيسي ماكاسكا سوسيال باوكا لوتا لي ساتي را يرا مايتا زو دين زاباتا ميشان بروبليم اتسيكا زو دي ميادي امنيانو انا اتسيكا ميادي ام ريسكا ويفتا دابامبول اتسيكا ميادي ام ريسكا فانسون اتسيكا فاوكا زان اتسيكا مزو فتون ورني برزان لي زاباتا سيو تام ني تيلي اومالي ناتي وي مارنا فانينداسن لي ريسكا ناسيوناليتي سن لانا سن سانين farina zavatra zeny zany amiko a natokana ho an'ny mpanao politika ireny fa tsy natokana ho an'ny sarababem-bahoaka
2: na afa-po ny tena nyandrasana zao dia ilay tena tanao zany ilay hoe fivovana tena hoe jiro tsy tapaka ny fahasahirana n'olona zay ny tena nyandrasanay fa zany hoe tsisy vokana fampanantenana fotsiny kosa aloha ny azy e za aloha tena tsy nankasitraka an'iny teneniny tsy araky ny nampanantenainy hoe vita 40 andro moa ilay nampanantenaina iny tena ohatrany hoe fitaka be zany lay izy e
1: ohatrany hoe valipiranginay fotsiny ley izy de zay tsaiky nanantena aloha satria izy la zavatra betabe mihitsy eo de tsitako tsony hoe izy andraisiko izy tsiraisy satria efa fiainy lainga koa ilay fiainana zay tena maro
3: tsorany ma mitondra ny zopirenena frantsay anazy zao ny malina be zoina zany atramina zao ny fahaleovantena zany de fa hoe mba nitakizay fahaleovantena zany de tokony tsirarony tsoa zany ny tokony anana zopirenena frantsay ny mpitondra
4: aloha tonga de tsy piako amina teny anahy karaha tsotra fotsiny e le sosialy mbahoaka moa zany tokony tonga de hita mivantana hoe aizaka hatraiza le performance an'le filoa zany atramin'izay ka hatramin'izao ny tena marina moa zany nandritry ny folo taona no nitondrany folo io teo hoe tsy piako manokana iandro rajoelona moa zany le nkabaro maliny folo taona nitondrany teto a amiko manokana aloha zany tsy de hoe nisy hoe fiovana be hoe nanahoana ny fiovana moa nisy fa raha mba nakany amitsara moa le izy ka nanenina fa atrahatreto aloha zany de tsy hitako inona mba mbola fivoarana teto ary aloalo lavitra raha zany le talora ny tena marina anisany no mifidy anazy a fa tsy afeniko aloha hoe somary nanenina kely ihany aho nandatsaka an'le vato anazy
0: saotra tomboko lahy saotra tomboko vavy.

0: بس تمك فافي
1: على سنة نمقص تساني انتوان يا تي عندي تير بلوك ساي تير ترونج ساي زونتي لا بروغراما ناي واتو ساي كيس تي بانا بول وفي ساي نانو غانا سخاف خاف تي ساي زان سافي دي ناي ويانو ترونج فيالان بول ناي زاني واتشانو ام ناي ميسا ساكيلا نا كروا تي فيالان بول ناي واتشانو ام ناو تير تي ساني ميني كيس Tem la loche am norti. E rega fi sai de mana botra papang. Sai zo na to miao.
2: Ah, am so fi fu na tsalo. Te sai au na tuntuka tsan nai pa te manzana ka san dai manzin. Au na tuntuka tsan tol mo mo fit. Sum tsaga tsaga na zan zai tsum fu tse tsum min. Au zai mo no ze ma fan fan fu na ya. Te maneta nan mala ka sre tsa dets. Ma no tsu nai ku ra mra mia to. Te sai len ba yeta yeta nai ve. Enga nem ba usisa na taulu fauta reza usalama taulu tsu salama tsu tsu tsu
3: fa fa kayan no ba afaka monje tsik panut tsik mila fi be pa nan tan tsik hauk tsik i be pak ira pi va ira fi de rana fon ne nay fa nan tele nay ra tsu mati andre ni ra so tul so rem fa ira te am ni ra to tsu tsu ta fa tsik enge zo fa na mam soni msona firine tsik sa tsi ta fa la tsaka lal tsik
4: ro kra mo ka ta mo san te nan te fa Semba arsket yang ruang ke, si baru tenambang rumah tosan bang panam bang tukasan. Ini memas nang bata dia nak semasa kamu mandi tulis telefon isanan. Ini cuma musan ini arah tu. Jadi cuma cemburu be full mood di semba sekelamin bah. Ini sahaja top ni tahu nak tulis tukasan. Solo sa tumbang fit fit Chelsea su tumbang tu tumbang rongkon. Kalau ni dalam bulan ni musa tu tu ni mi fafa ke zon ni asal tom so ni mana zon tiang mana mana.
0: Shout out tumbuk la, shout out tumbuk fafa.